Awurade sɛ wahwɛ yɛn na wɔbɔ yɛn ho ban ɛfiri ɔsɛfo nsɛm no nti yɛde yɛkra nyinaa bɛto hɔ ama wo na yɛkasa nyankopɔn nti wayɛ yiwate.